mabindzu yako hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshetshi hi fonele 082 31 05 751.

Elsa Mang, 16:47 minutos e n'wana wa tiko hi murhambeke a ku va a tipatsa na hina hi nkarhi lowu hi ndlela ya vuyimbi. Vuyimbi lebyi byi nga na ntsutsu, vuyimbi lebyi byi nga na matimba, vuyimbi lebyi byi kombisaka a tiko la hina Mozambique, vuyimbi lebyi mpela byi kombisaka leswaku hi nkarhi lowu wa madyambu hi kusuhani ni ku veneni hi nghena hi ntshima ka nkarhi wa dyambu ra malanga. Dyambu leli mpela li kombisaka ku hisa, dyambu leli li kombisaka leswaku mpela ha huma ka mpfhuka wa xirhami hi kongoma ka malanga.

0: ni nga tiseki loko lisa senta ti senta ni loyi a fambaka hi minenge a nga tshuki a tsemekanya xitrato hi ndhawu leyi ya ku a nawu a wu n'wi kombelanga a wu n'wi pfumeleli mara hi kota ku hi vhitela tinghozi ta ku fana na leti purke loko hinkwezi hi nga koti hi dyondzeka hi nga gama hi sungula ku xungametana lweyi wa ku famba hi minenge ni nandzu lweyi na yena u famba hi movha na yena ni nandzu mara hinkwezi hi nga ve ni minandzu ku dyeke ku hi xixima a leswi nawu wu hlayaku swone hi kota ku hi famba a switarato swa ka kwezu na hi nga na tinghozi
1: nyamuntlha swi ringene hi amukela ku salisa ka Alberto Langa.
2: Tiva ta mafambela switaratwini.
3: Vhikela vutomi byako i bya vayaki tiko.
1: Ikhane Alberto Langa ku hi kombisa nongonoko vulavulaka hi ta mafambelo lomu xitaratwini mintsatsiyo minyikiwaka ka vachayeli va mimovha i 17:08 xilipelile.

Alfred Mudloyi wa karateka, karateka hi kola ka Paulina nge tlanga u pimela nkata, u tsundzuka vana lava hi nga tswala, u tsundzuka vukulukumba bya wena, u tsundzuka leswaku mamana wa ndyangu, u tsundzuka leswaku mpela hi sungule kun'we a ku vumba ndyangu lowu. Fernando Xuure a li pfala nomo nga vulavuli hi leswo makwakwa.

0: hi swona a loko u ta va u yimbelele vusiwana a wu kongoma yini ntshimantshima
1: a ni kongoma leswaku mini ni luzili antswele wa xinuna na ni li ni khume dra malembe ni sala ku li mini ni li n'wana wa ku rhanga ka yene kumbe ka vone kutani ni va ni va makwezu lavatsongo lani a tixanisa TV koni ni nga ha hlaya swaku a va ni trikanga maxaka ya papayi kumbe ya mamana kambe hikwalaho ka ku na vone switsongo swoleswo va nga swi koti ku va nga longoloxa hi lani kahlekahle a swi dyureka ku ni nga va na ni pfuniwi ha kone ni nga hlaya hi tlhelo bya ta tidyondzo lani tidyondzo ti hantlike ti ni gomela hi ku kala ni nga va nga ni apoyo na ni vi ni masonyo njhe ya ku ve ni li deputada un'wanyana kama kumbe na ni nga li muyimbeleli na ni li deputada wa Republika de Mozambique maji ivi mhaka yoleyo ni zeke ni khanele wusiwana swa ku a ni nga na tatana ni nga na kokwana hambi ni dyila ni pfumala ni nga na wa ku mu byela kambe ni buyi ni cinca hikusa ni hundzukile ni n'wana wa xikwembu namuntlha hi leswi ni gamiki ni byi hi nghenisanyana mazrito lama hlayaka swaku yehovha a ni katekisile namuntlha ni munhu mun'wana khani mama